0: waaw julli daal moom luñ mën di nekk dañ cee nekk ba féex rek, bu ngoonee bañ féex rek ban def liñ bëgg a def lépp ba dopp rek boole julli yëpp fay. Loolu woyofewul noonu, woyofewul noonu. Ku am liggéey boo xam ne sax ci lay suturloo, bu ko liggéey ba dara yóbbee loola daa war a sabablu ngir am beneen liggéey bu ko dul yóbbee loola. Buy sabablu nag diggante boobu mën nañoo rafet njort ci ne danañ ko jéggal ngir ñàkk pexe lañ ko jàppe. Xëy na munta dagg liggéeyam noonu rek te amagut beneen diggante bi muy wëre beneen nag mën nañ ko jàpp ku ñàkk pexe. Ak kenn waru ko woyofal moom jàpp ne rek ginnaaw daal mënumaa julli rek naa bàyyi ba ñibbi rek boole julli yëpp. Daa war a fexe ba loolu deñ, daa war a fexe ba loolu deñ. Sàkkal tubaab yi nga xam ne nag ñoom sax loole sax dëgg dëgg amu ca, ñoom ñoo ko woyofal rek dañu nekk seen itay bopp rek bam noppi ci liñ bëgg a def lépp rek ba féex daal di julli seen julli. Loolu woyofut, woyofut. Xam nañ sëñ bu mag bi ni mu daan def ci bu julli jotee am ku julli jiwut, nekkoon ci dara naan da koy àggale, da koy àggale door a julli ji. Loolu xam nga waxtu yu xaajut a jeex, xaajut a jeex. Waaye ginnaaw ña ngay julli ji ca jàkka ja da ngaa war a bàyyi li ngay def dem ànd ak ni julli ba noppi door ñëw àggal. Ku masaana def lu mel noonu bu dee luñ mën a dindi day digle ñu dindi li mu fi def ci ginnaaw bi. Bu dee sàkket bu doon sàkket la wala sàng bu mu doon wala lu mu doon taaj wala nangam day laajte bi ñuy noddu fan la tolloon. Mu ne lépp fi des ginnaaw bi yëpp na ko dindi, mu dindi ko dem julli ji ba noppi door ñëw defaat. Ku mel noonu nag dañuy xamee ci doxinam kon ne yéex a julli, yéex a julli du lu woyof loo xam ne nit ki lu jóg rek, lu jóg rek tax mu yéex a julli. Kon ku ab liggéeyam di dox digganteem ak muy julli julli yi ci seeni waxtu daa war a sabablu ngir am beneen liggéey bu ko dul yóbbee loolu suñ seet.
1: Kii moom day laaj mu ne xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ittaqu firasata al mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah. Mu ne lan lay teg maanaa bi?
0: Waaw, foofu de dane na ngeen di moytu, na ngeen di moytu gisub gisub jullit bu gëm, na ngeen koy moytu. Ndax leerub yàlla lay gise mooy rek ñu baax ñi bu leen leen di jéem a nax, bu leen leen di jéem a nax. Ndax man ngeen leen di jéem a nax yàlla di leen won ni ngeen di demee dëgg-dëgg. Kon bu ngeen di jëflanteeg ñoom na ngeen jëflanteeg ñoom ci ak njub ak wér, di jëflanteeg ñoom ci njub ak wér di leen won li nekk ci yéen. Bu leen di jéem a nax ndax mën ngeen a jàpp ne yéen leen nax te fekk yàlla won na leen ni mbir yi demee dëgg-dëgg. Ndax dañuy gisee, dañuy gisee leeru yàlla mooy leer du leen yàllay defal. Mu mel ne li ñuy tuddee bëtub xol, bëtub xol ne dañuy bëti xol yi ñuy gisee yoo xam ne mooy rek yàlla da leen di xamal, yàlla da leen di xamal loo xam ne du doon lu ñuy xamee ci baax, ci baax ci aada waaye ci xar baax. Yàlla da leen di xaral baax ba ñuy gis loo xam ne fekkewuñ ko, yàlla moo leen ko xamal, yàlla moo leen ko gisloo. Kon na ngeen di moytu di jéem a, di jéem a defi njub la nga ay tappaleeg ay pexeeg yu mel noonu bu ngeen di jëflanteeg ñoom suñ cheikh.
1: Kii mu ne ndax daan yi sharia teg ci ku njaalo, ndax benn daan rek lay doon su fekkee ne waa ji dafa njaalo ay yoon yoon, wala boog njaalo bu nekk dañ koy jox daan yi boppam?
0: Waaw, dañ naan de saa buñ saabu bu ko defee ba njëkkoo

0: FM,
1: Benno FM, Radio Benno FM, Radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlo ak télé bi jëm Ilipor.
2: Bis bi nga doon xaar dañu na.
3: Bo bëggee sa xol di feex, fekkal la di faal ci Radio Benno FM, ak di ma gine bu 20h jote, animation bu neex lool, bu lay jox mbekkete feexal sa xol, la di faal, yéen a koy laaj, mu leen koy jox ñaan de doo di ko bëggee. Moom man, moo féete xale, te moo gën a sawar ci animation, kon nag bu leen ko tardé, rendez-vous à ne pas manquer. Ndax mbégte kessa lay doon ak juma 20h ba 21h30 en direct ci Benno FM. Man ngeen a bokk ci jataay bi bu ngeen woote ci 88 628 19 02. Dana neex, dana yëggu, te dana tege ci xidmatul xadim. Ak juma ju ne El Hadji Fall kese moo koy rëkk ba mu jolli.
2: Alhamdulilahi fawlo santa dem ki la dëkke may
1: bëggal say soppi ci Radio Benno FM. Bëggal say soppi ci Radio Benno FM ak El Hadji Fall ci Radio Benno FM 106.0 rek nga mën di déggé ci émission Bëggal say soppi bu 20h jotté japp 21h30 ak El Hadji Fall.
4: Seen émission Bëggal say soppi ngeen koy am fii ci Radio Benno FM 106.0 www.sunfm.com El Hadji Fall soldaru Serigne Fall. Ngeen koy am chaque vendredi 20h ba 22h, première partie Khasside Olofal Zikurula bi ndum gaañu baax ñeeg yu caaju. Suñu demee suñu deuxième partie mission comme niñ leen koy waxee xumbuta dagan lay doon.
1: Mën
4: a noppal na mag ngeen mën a am bépp dëggkatu tabala, waaye képp koo xam ne si daf leen i bëggal ci li ngeen bëgg mën ngeen participer ci bi la jotaay bu ngeen defee 88 628 19 02. Émission Bëggal say soppi ajuma bu jot 20h ba 22h El Hadji Fall soldaru Serigne Fall.
5: Maaleene ni on a soxla Jaare Saliou yaay nag El Hadji Fall ci émission Bëggal say soppi El Hadji Fall rek lañu toog, bàyyi ci Serigne Saliou rek lañu toog.
6: Man Soxna Ndaye Ndiaye, élément Serigne Saliou, animatrice Carrefour FM, maa ngi déglu le grand animateur El Hadji Fall ci seen émission bu mag bi di Bëggal soppi yi ci seen rajo Benno FM. Benno FM.
7: Waaw li gaay naa la nit ci des animateurs.
8: Ci yéen nga ne rey de.
7: Ah yow ku animateur yow mën naa ne laay jaayal.
8: Mooy sa mbir laay.
7: Waa ndax macha allah li nga fi jaarale keneen du ko fi jaarale.
8: Xam naa boo toogoon fii lay gën a neex de.
7: Ah macha allah moom kay ngeen dàkkaal moom fan yaa ngi biir de.
8: Mooy sa kon joxal ma ko fi nga féete foo féete nii.
7: Maa ngi biiraa ba garage.
8: Ah garage bi.
7: Waa di ci bëggee waa garage bi tey ak suñu customer.
8: Waa bëggeel ba leen de garage
7: bi. Waaw waa ñu ngi leen di bëggee baax a baax.
8: Ñu ngi leen di bëggee leen di ziar bu baax.
7: Ñu ngi leen di bëggee leen di
8: ziar bu baax. Ñu ngi leen di bëggee
7: leen di ziar bu baax. Ñu ngi leen di bëggee leen di ziar bu baax. Ñu ngi
8: leen di bëggee leen di ziar
7: bu baax. Ñu ngi leen di bëggee leen di ziar bu baax. Ñu ngi leen di
8: bëggee leen di ziar bu baax.
7: Ñu ngi leen di bëggee leen di ziar bu baax. Ñu ngi leen di bëggee leen di ziar bu baax. Ñu ngi leen di bëggee leen di ziar bu baax. Ñu ngi leen di bëggee
8: leen di ziar bu baax. Ñu ngi leen di bëggee leen di ziar bu baax. Ñu ngi leen di
7: incha
8: allah ñu ngi koy bàyyi xel
7: bu
8: tawee yàlla. Ndeysaan dégg naa ci
9: yow lool. Ajaay laa jaay jërëjëf. Jaajëf Souleymane. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Man la Serigne Khadim Diop, jànkatu Khasside Touba Daru Salaam. Maay ànd ak Serigne El Hadji Fall ci seen émission Bëggal say soppi bi am vendredi bu 20h jotee jàpp 21h ci rajo Benno FM. Maa ngi ciy soññ mbooleem jànkatu Khasside yi yëpp ñu di ko teewlu ak soppi yi. Dee leen ko teewlu émission bu am solo la te bari ay njëriñ lool ko kenn wute incha allah.